0: Політніх романцу версті.
1: Я поїду.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
2: Я тут, я поїду.
3: Какой любовь.